89.1 Life Radio. Life Radio. Ova je Life Radio. 3, 4, 1, 2, 3, 4.

keep those

0: Life.
1: This is Live
0: Radio. Life.
1: This is Live, your superstation.

89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.

Life Radio. Life. Life. This is Life.

0: Точно е 7 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на SEO техника. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Supermart.mk. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот. Нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
4: Започнува попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуста одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.

89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Točno je 8:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контроли.

0: Prosecco e Vreme, distribuirano od Technomarket.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfort, bezbednost i sekogaš povrtan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
2: Omilените кученца во нова филмска авантура. Патрол и шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микрон Мидлинг Третман Дермапен со МД Тишу по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвремески. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
5: Live Music History. Музичка историја на Live Radio. Live Music History. 9 август 1995. Почина Джери Гарсија. 1978. Мади Уотерс свири во White House пикник за председателот Джими Картер. 1963. Во Нью Джерси е родена Витни Хјустон. Незините први 7 соло синглови сите се искачуваат меѓу првите 5 на Билбордс Hot 100. 1962. Роберт Зимерман официјално се поменува името во Боб Дилан. Го слушаме токму него со All Along the Watchtower.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотренд.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на SEO Техника. Не чекај. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игри за забава. Играј одговорно.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
0: Не е 5.
3: Не е 5.
0: Ниту 10.
3: Ниту 10.
0: 15 години.
3: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
0: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
3: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
3: Бак. 20 години. Доверба.
0: Бак компјутери.

0: Sega je 10 za 10.
1: Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс. Друг е филмот во Синеплекс.

0: хирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
1: Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02 3095 535 и закажи

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в со еден другар, опа, вика сте.

0: Λάχο τσίμπα θέλω το κομπιούτερι.
1: Енергијата та вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот.

89.1 Live Radio. Live Radio.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотренд.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семени патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Detalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Detalika.
1: Podgotvite se za filmski spektakl. Odiseja, novoto remek delo na Christopher Nolan. Od 16. juli. Vo Cineplex. Drug е филмот во Cineplex. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
4: 89.1 89.1 Life Radio.
5: Life Radio. This is

0: Точно е 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, и батери, лаптопи, таблети и десктопи.
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладев со еден другар, опа, вика стебле, кейбик, аудио, монитори и такви работи.
2: Да,

0: popust. Boleto se renovira. Za mene se je za novo. Mislim, nema šansi. Ama sega? Ja najdam.
1: Boleto se renovira. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштете. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна мок и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: Life.
3: Life.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в свој еден другар, опа, вика сте имали

0: supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно нова клима. Плюс машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низгат велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на ради без трошоци. На мене и на тебе ни треба supermart.mk.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. This is live radio.

Life Radio is live. 89.1 Life Radio.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на SEO техника. Не чекај, искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 9. avgust 1995. Почина Джери Гарсија. 1978. Мади Уотерс свири во Уайт Хаус пикник за председателот Джими Картер. 1963. Во Нью Джерси е родена Витни Хјустон. Незините први 7 соло синглови сите се искачуваат меѓу првите 5 на Билбордс Хот 100. 1962. Роберт Зимерман официјално си го менува името во Боб Дилан. Го слушаме токму него со All Along the Watchtower.

0: хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Дино филм. Од 6 август во Синеплекс.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
5: Се бара златната рибка за златен попуст.
6: Болето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
7: Болето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во сето. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, умилен ми е за техника.

0: Enjoy your summer with life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семени патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.
2: Life Radio, my life, my story.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе со еден другар, опа вика стрибале кейбик, аудио, монитори и такви работи.
2: Да.
1: Кюти жити се, дебо кажи, сабо да добија бобката, пак ќе те частам.

0: Toshiba SEO Computeri.
1: Vonredni vesti. Hulk ruši se pred sebe. A samo jedan heroj može da go zapre. Spider-Man se vraća za nova misija. Ne propuštaj najgoremata superherojska avantura. Čovek pajak. Nov den. Od 29. juli. Vo Cineplex.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
6: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
7: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се, се, се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
8: Stop. We're not just 89, we're 89.1.

0: Točno je 19:30. Sponzor Ehnomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август неверојатни цени на Село Техника. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.

0: подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс. Друг е филмот во Синеплекс.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав ден, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Се бара златната рибка за златен попуст.
4: Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам.
2: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштете. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.

0: Точно е 20 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with Life.
1: Новата генерација на паметни T-Cell Plini е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирси и контроли.

0: Во секој време, дистрибуирано од Техномаркет.
1: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози, брадавици, сонивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузна од акне, атопски дерматит, црвени лодалице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
2: Live Radio.

0: од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.
0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
2: Live Radio 89.1.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в сојел со еден другар, оп,

0: дека лахо чиба се од компјутери.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се попира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Супермар.мг. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор

0: За телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба supermart.mk.
1: Вие слушате Лайф Радио 891. Лайф Радио

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в соја со еден другар, опа, вика сте имаре кейм

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Мој, што штеди.
2: 891 Live Radio.
3: Слушай Live.
4: Слушай Live.
3: На 891.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в стоје, стоје другар, опа, вика сте имале кейбик, аудио, монитори,

0: 8:30 minuti. Sponsor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Big Summer Sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на SEO техника. Не чекај. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.

0: Radio 89.1. This is Live.
1: Sega, this

диск и пече склопја. И баба ти знае дека лахо чиба се од компјутери. 89.1 Live Radio.

0: Life Radio.
1: Life. This is Live.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

1.1 Life Radio. Life Radio, 24 years.